0: ano ansana so obibisa bonte nsunia but wan kasa kwa na wo ha no won won wopi obetimi kwa wo ha obetimi e bia fa so na wo kwese bia pampan bo ni e wo wonu ma
1: ero ne kwan be doctor ero ne kwan be
0: hopi nti obi wo ha obo so unsa unsa ti se no obi wo ha pampan bi ani wo fa perfume na bi bia ngu wa no fa tekra na e fa unsa ti wo no obo fa kwa chamber 15 seconds na enu ewa hia neve te enkani wenu mua hia emo ebe normal smell ae wo bie nu nunu msenka wenu na wunzi hia ubeche pampai pa uum kwa sa uya sa wudu unsa uu unsa na ugu unsa mua hia uu ntoshi nunu sa wudu uotangu uteke na nante siu nibi ekago na se enkani wenu mua anibi yasemi tibi ya na ubeche but then
1: si enti se ye wo bia ye mfa kwa yare sabia ana yenye den ansa na etumi atu ase kwa be ne fa so ke ono
0: ye mfa kwa yare sabia end point from your patient clinic ye treat sad dead yare enti no so we ba modern na obuti end point your branches nimu bia wo ga na bia na we denya ayare sa e wo ga di ho we ba ye lab na ya she so wo die no gede no nasa had been so no dia kwa no shaki dia ni free mo a ma to say acid no bo ba wo bo no sa ye yes can ni a shet so so fa go so ni no e mu a wo tre so we ya kwa no kwa no acid no bi bo sai me ba ni nyina no ye be ye lap so nshishu mu na fe no ye hu ye wo ho ye wi a e dru a ye de ba ma wo de enye de on point e dru no so no wo mo no na e si si ye ni pe dia no enye dru a wo be no na fe no e be ta kwa fa ya wo foforo e dia bro nyono bibiri na ye nimu no ono na dwo na edwo no sa yare no na ekofa yare foso e dia bo no bi apart from treatment so ye dem na wadwo no na fe no ye church so nye ma bi ye wo so gujai nti ye oni ani bi ye trigger ni ani te se me ko bibiri wo di bibiri a e mwa o ye bi a wo di bibiri di bro so wa di bro so wa bi pa no di se e dia na me pie ni nimu mu ansa na wate so wa me wo do e dia ni bi so wo ye sa ni pa na ye be two for so gujai nso kwa wa o didi ne no suo sini nchan odi kakra no anu no suo odi kakra no anu no suo obi wie na defu aye se totwe na nyina na mwa ya advice so se wonu no sa wo be gai wo smoke ya na wo gai na fe no wo mpakra na wo da so no wo be rinse ni ti no se me be ya acid no ent ne anajo na ma emefe obo ho no je bi sa ne ma we nyina no ene afofo aka no aye from your party clinic. Opesa uni ye di juma, opes question you over now, opesa ubusa. Number ye di di juma no, ayye, 0244 86 70.